0: Así llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, las 6 y 20 en Canarias.
1: Otra vez.
2: Hoy por hoy Lugo, Antía Montes.
3: Hola, que tal? Bo día. Hoxe imos ter unha xornada de tempo seco e soleado na que subirán as temperaturas máximas e arrincamos o repaso á actualidade da provincia dando conta de dous falecementos nas últimas horas, o dun veciño de Cervo de 33 anos tras volcar o camión formigoneira que conducía nunha estrada en Xove. Varios particulares alertaron do accidente e de que non viran sair ao condutor do interior do vehículo. Ao chegar os servizos de emerxencias comprobaron que non podían acceder ao interior da cabina. Foi necesaria unha grúa para poder mover o camión e recuperar o corpo sen vida do seu condutor. Ademais, foi atopado o cadáver do comandante Carlos Barceló, o segundo mando da Garda Civil na provincia. Foi unha patrulla que deu con el nunha pista forestal de Baleira. Levaba varios anos destinado en Lugo, tiña 43. Investíganse as causas do falecemento, pero tras a autopsia non se considerou que poidese haber terceiras persoas implicadas.

0: una pérdida tan dura y tan complicada.
1: Mientras los detenidos siguen en dependencias de la Guardia Civil de Valdespartera en Zaragoza, a la espera de pasar a disposición judicial, Tauste vive hoy el segundo de sus tres días de luto oficial por Javier y Esther.
2: Y a este paso habrá que tener un juzgado especializado en áticos. En Madrid, digo. La justicia ha dado ya un primer paso para investigar si la compra de ese ático de superlujo para Díaz Ayuso y su gobierno, esto es lo que se nos ha dicho, que era para Díaz Ayuso y su gobierno. Bueno, sí, esa compra fue irregular. Radio Madrid, Alfonso Gea.
3: La Fiscalía de Madrid mueve ficha ante los diversos escritos y documentos que varios partidos políticos y también particulares han entregado al Ministerio Público para que se abra una investigación por la compra del ático. La Fiscalía ya había incoado unas diligencias de investigación preprocesal, pero ahora todos esos documentos e investigaciones van al juzgado de instrucción número 8 de Plaza de Castilla, porque esta sede judicial ya mantiene abierta una investigación penal. La Fiscalía debe enviar al juez todo lo que tenga sobre este asunto, porque así lo fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal y también el propio Estatuto del Ministerio Público.
2: Bueno, pues en paralelo va a avanzar la investigación judicial y el proceso de venta del ático, que supongo yo que cuando lo vendan nos lo contarán. Digo yo, porque cuando lo compraron no lo contaron. Todo puede ser. 8:20, 7:20 en Canarias.
4: Hoy por hoy Lugo, Antía Montes.
5: Hola, que tal? Bo día. Hoxe amencemos con néboa, sobre todo no interior da provincia, pero imos ter unha xornada en xeral de tempo seco e soleada na que subirán as temperaturas máximas. Hoxe damos conta no repaso á actualidade informativa da provincia de dous falecementos nas últimas horas. En primeiro lugar, o dun veciño de Cervo de 33 anos que falecía tras volcar o camión formigoneira que conducía nunha carretera en Xove. Varios particulares alertaron do accidente de que non viran sair o conductor do vehículo. Ao chegar aos servizos de emerxencias comprobaron que non podían acceder á cabina. Foi necesaria unha grúa para mover o vehículo, o que permitiu finalmente recuperar o corpo sen vida do condutor. E foi atopado o corpo tamén sen vida do comandante Carlos Barceló, o segundo mando da Garda Civil na provincia. Foi unha patrulla da Garda Civil a que deu con el nunha pista forestal en Baleira. Llevaba varios anos destinado en Lugo, tiña 43. Investíganse agora as causas do falecemento, pero tras a autopsia non se considerou que pudese haber terceiras persoas implicadas no seu falecemento. E imos buscar no amencer da véspera do eclipse o pronóstico meteorolóxico coa mirada posta sobre todo na costa, onde se prevé a posibilidade de que aparezan nubes baixas que condicionen a visibilidade do fenómeno. Segundo Meteo Galicia, vamos polo pronóstico para hoxe.
6: Lugauto, tu concesionario BMW en Lugo, te facilita la información del tiempo.
5: Unha xornada na que imos quedar baixo a influencia das altas presións coa entrada de aire cálido do sur que fará que suban as temperaturas máximas. Logo das néboas das primeiras horas pasaremos un día caloroso e seco, con valores que se van a chegar aos 40 graus nos municipios do sur. Agárdanse 37 nas máximas, por exemplo, en Monforte de Lemos, 33 para a cidade de Lugo e calor tamén na costa, onde subirán dos 25. A esta hora, os 11 graus en Abadín son a temperatura máis baixa da provincia, marcan 17 en Burela, 17 tamén en Lugo.
7: Hemos encontrado vida en otros planetas, especies que creíamos extinguidas, y hasta hemos encontrado aparcamiento a pie de playa en agosto. Lo que seguimos sin encontrar es otro coche igual al Mini Cooper. Visita tu agente Mini más cercano y aprovecha las condiciones especiales del modelo más icónico. Solo este verano, Mini Cooper. Cuando encuentres otro igual, nos avisas.
8: Infórmate en tu agente Mini Lugauto o en mini.es.
9: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Desfruta dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
5: O 98% da provincia de Lugo vai quedar baixo a sombra da lúa este mércores. A eclipse de sol centra a actualidade, queda pouco máis dun día para ultimar os preparativos. Ademais da importancia de protexer a vista, dende as administracións ponse o foco tamén nos desprazamentos e no risco de incendios polas altas temperaturas. Dende a subdelegación do goberno coordinan un dispositivo de seguridade en terra e mar para unha xornada na que se prevé un movemento de poboación importante e moi concentrado en poucas horas para desprazarse aos lugares de mellor visibilidade. A subdelegada do Goberno en Lugo, Limpia López, pide precaución, planificación e evitar, sempre que se poida, coller o coche.
10: Non en tanto, é importante planificar con antelación os vosos desplazamentos, evitar viaxes innecesarias nas horas de maior intensidade circulatoria. Estamos nunhas datas cun alto risco de incendios, polo que rogo a máxima prudencia e seguir en todo momento as indicacións das autoridades e dos servicios de emerxencia e informarse mediante canais oficiais.
5: Recoméndase salir con tempo, respetar a sinalización e a prohibición de acceso aos lugares aos que non se poida pasar para ver a eclipse e aparcar correctamente para evitar problemas de tráfico. Para moitos, este fenómeno histórico, que non se vai repetir ata dentro de máis dun século, vai coincidir en horario laboral. Algunhas asociacións de comerciantes, como a CISA de Ribadeo, piden flexibilidade aos empresarios para facilitarlle aos seus empregados que poidan desfrutar da experiencia, fixou Jesús Pérez, o seu xerente.
11: En caso del comercio e los servicios, proponemos la posibilidad de adelantar unos minutos la hora de cierre de sus locales a las 8 de la tarde, teniendo en cuenta que la fase de totalidad tendrá lugar entre las 8:29 y las 8:31 horas de ese día. Respecto a la hostelería y a la restauración, solicitamos a los empresarios que, en la medida de las posibilidades, permitan que parte de su personal puedan salir durante unos minutos a contemplar el eclipse o desplazarse a un punto desde el que sea posible verlo. Es importante recordar que desde muchas terrazas, calles o puertas de establecimientos no será posible observar la totalidad.
5: Na cidade de Lugo coordinouse este luns o dispositivo entre concello e universidade para a observación da eclipse. Por unha banda, haberá cortes nas rúas Pascual Veiga, cidade de Viveiro e Isaac Díaz Pardo, e por outra, coordinouse a divulgación científica que se vai facer en tres puntos da cidade: no Parque de Rosalía, onde se vai instalar unha pantalla xigante, tamén no Adarve da Muralla, xunto á Catedral, e na Praza Maior. Haberá persoal da universidade a partir das 6 da tarde nestes tres puntos e áreas reservadas para persoas con mobilidade reducida. Ao longo da mañá de hoxe e deste mércores en Radio Lugo buscaremos tamén os mellores lugares e propostas para observar a eclipse. E da actualidade municipal lucense recollemos tamén os principais asuntos aprobados na Xunta de Goberno. Aprobase a licitación do servizo de conciliación Aprende Xogando, que quedará paralizado tras un recurso do sindicato Comisións Obreiras, e que se retoma agora cun ratio de 10 alumnos por monitor, 5 no caso de alumnos con necesidades especiais. Tamén anunciou a rexedora que o Concello avanza na implementación dun servizo de atención temperá no municipio. Aprobouse a licencia para ampliación da nave de Cafés Candelas nas Gándaras e tamén a licitación para as carrozas das cabalgatas de Rei, ademais da renovación dos extintores que, denunciou Elena Candia, estaban caducados. Aproveitou isto para criticar a oposición. Dende o Partido Socialista denunciaran o retraso na limpeza da maleza no rural cun vídeo publicado nas redes sociais. Respondía así a rexedora:
12: chama a atención cando vexo algún concejal por aí buscando ervas polo concello, que parece que demostra unha preocupación pola prevención de incendios, e que tuvera extintores caducados ou que tivera o servicio de extinción objetivamente poñendo en perigo a integridade física dos seus traballadores, e que me parece kafkiano.
5: Por certo, que a alcaldesa amosouse aberta a que se graben as comisións tal e como solicitara a oposición tras os ataques e insultos que recibiron na última reunión para organizar as festas do San Froilán, un encontro nos que os nacionalistas preguntaron ademais se iba a usar pólvora para fogos de artificio na programación. A Concelleira Maite Ferreiro pide claridade para as persoas que poidan verse afectadas.
13: Tamén existen persoas con doenzas que levan a sensibilidade auditiva e que non soportan os ruínos fortes como pode ser unha sesión de fogos de artificio. E ante a falta de unha resposta clara e concisa, queremos que o PP aclare se vai a organizar o uso de pólvora no San Froilán ou non.
5: Outra das dúbidas que manifestaron os nacionalistas alrededor da programación do San Froilán. En menos de 30 segundos de publicidade, continuamos o repaso a actualidade da provincia.
14: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
15: Hay muebles que duran unos años. Hay muebles que duran toda la vida. En Muebles Celeiro trabajamos con materiales de gran calidad, resistentes a uso diario y pensados para acompañarte durante décadas. Muebles sólidos, atemporales, feitos para vivir con ellos. Transporte y montaje gratuitos. Muebles Celeiro, muebles para toda la vida. Estrada Bella, Sarria, Lugo.
5: E dende Colombia chega o testemunho dunha lucense afincada no país que conta como se viviu o terremoto das últimas horas que deixa centos de feridos e desaparecidos e máis de 130 persoas falecidas.
16: Ay, no, que susto tan hijo de puta, que horror. Empecé a temblar la cama, mirábamos las paredes, se movían.
17: Y acabo de ver en las noticias que en Cali se sintió súper fuerte, se tumbaron edificios, mucha fuerza para la gente de Cali, que Dios los proteja, aquí se sintió muchísimo, no me imagino.
18: Antía López, una lucense afincada en Colombia, que compartía o sucedido no momento do tremor nas súas redes sociais. En Lugo deuse por estabilizado xa o incendio que tivo lugar este domingo no restaurante Antas, no centro da cidade, na Praza do Campo, tras continuar durante a xornada do luns os traballos de control e enfriamento.
19: Ahora toca todo el papeleo, primero encargarse de los empleados que tengo a cargo, gestionar con todas as aseguradoras.
18: Iván Abelleira, o seu propietario, boa parte do local quedou calcinada, foi necesario desaloxar os pisos superiores e tamén as terrazas dos locais próximos. José Antonio Argibay, técnico de emerxencias, recórdanos como actuar en situacións deste estilo, non usar todos a mesma saída, sair a gatas ou comprobar os pomos das portas para saber se están quentes, ademais, evitar o que se coñece como efecto espectador.
20: Ya alguien ha llamado, no. Esa imagen la tenemos que olvidar. Pues mira, te voy a decir algo sobre eso. El 911, de acuerdo, el número de emergencias que sería el 112, pero a nivel americano, nació a raíz de eso, hubo un asesinato.
18: Nas redes sociais de Radio Lugo, na nosa página web, atoparán un vídeo explicativo e máis información. Chegamos así, ás 8:30 da mañá, continúan escoitando Hoy por Hoy, na SER.

0: en A3JM Automoción, lavado profesional para todo tipo de vehículos. Taller mecánico Motrio, rapidez y garantía. ¿Buscas coche? Compra y venta de vehículos revisados y kilómetro cero de Renault y Dacia. Visítanos en A3JM Automoción, en el polígono de Asgándaras o en a3jmautomoción.es. A3JM Automoción, tu vehículo en manos expertas.
1: Ven a Arepa y Sazón, el auténtico sabor latino. Arepas, cachapas, hamburguesas y mucho más. Disfruta de fútbol, Fórmula 1 y MotoGP en directo, con zona para niños y el mejor ambiente para todos. Estamos en Sherman Alonso y con London Delivery seguimos contigo. Encargos personalizados, hamburguesas y comida latina a domicilio toda la madrugada. Pídenos en Glovo, Just Eat, Uber Eats o directamente a nosotros. Te esperamos en Arepa y Sazón.
2: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.
3: Durante todos estos días estivemos a ver... pues consellos para ver o eclipse, medidas de precaución, de feito, bueno, pues sabemos que se agardan milleiros e milleiros de desplazamentos, vamos a intentar ir con tempo sitios, con paciencia, tanto para chegar como para marchar. Tamén nos últimos días vimos de ver longas listas de onde se pode ver o eclipse, onde se recomenda, onde non, etc. E tamén, onte de feito, en a cadena SER se falaba un pouco desa necesidade de intentar ser cívicos para así evitar o que ven sendo os incendios, os lumes. Isto significa que co eclipse aumenta o risco de incendio? Non, non significa que o sol vaya a arrasar por onde pase, vaya a queimar a palla, non. Nin tampouco os montes secos. Significa que como somos máis xente de máis visitando os montes, máis xente visitando esas zonas que poden ser incendiables para ver o eclipse, pois hai que intentar multiplicar todas as precaucións. Pro cunha colilla, unha churrascada, unha paella, onde non se debe facer, queridos e queridas, pode acabar sendo unha gran desgracia. Hoxe está connosco o catedrático da área de proxectos de enxeñería e o coordinador do grupo de investigación Proepla aquí dende a Politécnica de Lugo, Manuel Marei. Bo día, que tal?
4: Bo día, que tal, Sara?
3: Onte falábamos, ti máis eu por teléfono, e decíasme, a ver, non significa que o sol vai a arrasar, non, decir, non significa que a máis eclipses, máis incendios, senón que a máis xente desplazándose, máis xente visitando os montes, máis xente visitando lugares que se poden incendiar, maior risco.
4: Sí, esa é a clave, porque non hai ninguna estadística que informe de que hai unha causalidade directa entre a presencia dun eclipse e a que se produzca o incendio. O problema está na xente, no comportamento incívico que poida ter algunha desas, non moitas, pero un número reducido, pero sí moi dañino de xente que poida estar fora do seu hábitat normal, que se atope para observar o eclipse pois, en zonas elevadas de monte, en nos cales se poida cometer pois, algún tipo de imprudencia, neglixencia, e iso poida ocasionar un incendio nesa zona, e que, ademais, dadas as circunstancias de perigosidade que poidan ter a día de hoxe os incendios, iso poida provocar pois, lumes máis grandes, e incluso que poida afectar a vidas humanas de outras persoas que estén no entorno, pois tamén facendo o mesmo, é dicir, miria, tratando de observar o eclipse. Por lo tanto, o que aí hai que ter, o que temos que ter todos é pois eso, sentidiño, prudencia, respetar as normas e, por lo tanto, non cometer ningún acto que sexa causante ou que poida provocar un incendio.
3: Repaso rápido do que non debemos facer.
4: Básicamente o que non debemos facer é encender ningún tipo de fogata, encender facer ningún tipo de actividade que poida provocar unha chispa. Evidentemente, pois naide se lle ocurrirá por facer ningún tipo de comida, nin, bueno, paella ou algo así dentro do monte, porque todo eso está evidentemente prohibido, e por lo tanto que ten que estar especialmente vixiante con cualquier tipo de actividade que poida ser causa dun incendio. Evidentemente podemos observar o eclipse, sí, podemos observar de zonas elevadas, sí, pero temos que ser extremadamente respetuosos, máis que nada, primeiro, nun sentido egoísta, pola nosa propia seguridade, porque podemos ser os primeiros e máis directamente afectados por ese lume, tamén pola responsabilidade penal que eso nos pode traer como consecuencia, porque vamos evidentemente co sistema de vixilancia que temos en Galicia de cámaras, é actuado poder observar rapidamente onde se provocan esos incendios e quen estuvo nesas zonas, e polo tanto temos que ser extremadamente cuidadosos, sobre todo se non estamos acostumbrados a manexarnos en entorno nos forestais ou entornos rurais.
3: Antes escoitábamos, de feito, nosa compañeira Antía Montes, comentábamos un pouco esas denuncias que se enfan por parte do Partido Socialista aquí no Concello de Lugo, de que hai uns 440 kilómetros de zonas no rural que están sen desbrozar, que chegaron o mes de agosto sen desbrozarse. Les recordaban que quedaba un pliego redactado e feito para que se pudieran levar a cabo no mes de abril-maio. Dende o Concello, bueno, pues sempre se defenden. Xa sabes como é o xogo político, non, Manuel? Que se si hai sorprende haber unha concelleira... volta entre as ervas. Bueno, míticas frases que sempre quedan aí de titulares e que sempre están aí no xogo político, pero creo que aquí compre ser serios. Quero dicir, por unha banda, non alertar os veciños e as veciñas en a súa zona estás en desbrozar, o que teñen que facer é extremar as precaucións, e por outra banda, non caer tampouco en riscos ou banalizacións de non pasa nada se deixamos algo sen desbrozar. Non, os desbroces son moi importantes. Moi importantes facelos non só ca maquinaria, non, Manuel, senón tamén ter medidas que promovan eses desbroces, como digo eu, naturais, é dicir, con animais.
4: A ver, no mundo rural temos que ser serios, e temos que ser, digamos, pragmáticos, realistas e, sobre todo, positivos no sentido de que o que estamos facendo a día de hoxe vai nos traer consecuencias. As estamos vendo, o sea, as consecuencias, o que vemos hoxe foi consecuencia do que levamos facendo nos últimos anos. A ver, hai unha serie de datos que para min son especialmente alarmantes e que a veces pasan desapercibidos. Recentemente publicábase un xornal digital relacionado co mundo do agrario, como é Campo Galego, que nos últimos 10 anos desapareceron o 67% dos perceptores da PAC, os solicitantes da PAC en Galicia. Bueno, é un análisis do conxunto, pero se eso o facemos por concellos, veríamos que moitos concellos desapareceu un 90 ou 95%. Ese é a realidade, ese é o verdadeiro, a verdadeira enfermedade que ten o rural galego. Os incendios son un síntoma desa enfermedade, un síntoma que chega anos despois de que collamos esa enfermedade, na cal hai un abandono progresivo da actividade agraria no territorio. Ese é o que deberíamos ter mentalizado, posto un horizonte na nosa cabeza. Todas as políticas que se fagan en Galicia, en España, en Europa, porque agora o problema xa vemos que xa non é solamente galego ni español, senón que é europeo, acabamos de ver, non solamente en Francia, senón por toda Europa se están estendendo os incendios, en gran medida está motivado por o abandono da actividade agraria, que basicamente consistía en dúas cousas. Primeiro, retirar masa vegetal, esa masa vegetal que se crea polo noso solo, o sea, noso clima, que xenera todos os anos unha cantidad de biomasa importante, e que non retirábamos a través de gandeiría, rumiantes ou outro tipo, vacas, ovellas, cabras, cabalos, que facían esa retirada, ese desbroce, se queremos ver desde o punto de vista da eliminación do matorral, de feito natural, e que evidentemente xeraba riqueza, actividade, postos de traballo, economía para toda a nosa sociedade. Bueno, pois esa deixadez nesa tipo de actividades, o que nos trae ahora como consecuencia que estamos acumulando biomasa no territorio. Ben, ese é o problema, é dicir, confiar en que despois con maquinaria do tipo ABCD vamos a extraer, retirar esa biomasa, eu creo que é unha política errada. É o mesmo que dicir, no, con máis medios de extinción vamos a evitar os incendios. Non, porque acabámoslo de ver na Comunidade de Madrid, que é un espacio de España onde hai maior número de bombeiros, había aí un bombeiro por cada 106 hectáreas, e realmente, cando os incendios alcanzan certas dimensións, se dan certas circunstancias, no territorio e na meteoroloxía dese ámbito, é o que entran en o que se chama fora de capacidade de extinción, é dicir, non se poden apagar directamente, e vemos que alcanzan dimensións, superficies, tempos de duración moi altos que se levan por diante todo. Entón, vamos á raíz do problema. O que temos que facer, a efectos de non ter problemas cos incendios, que van ser inevitables en moitos casos, pero noutros poden ser evitables, é generar actividade agraria. Actividade agraria, gandeiría, agricultura, silvicultura con xestión forestal axeitada, e como consecuencia de eso, nos vamos a reducir moito o risco de incendios. E ademais de producir estes incendios, vamos ter unha fragmentación do territorio que vai facer que estes incendios teñan unha capacidade máxima ou un potencial máximo de superficie afectada.
2: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.
5: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
1: Este 16 de agosto, ven a Castroverde, a feira de artesanía e gastronomía. Agárdate cun día cheo de tradición, sabor e diversión. Descubre os oficios de sempre, degusta os mellores produtos da nosa terra, desfruta da música, maxia, circo, hinchables e se che apaixou o motor, non perdas a concentración de coches e motos clásicos. Todo isto no ambiente único da nosa feira quincenal. O domingo 16 de agosto, fai unha parada en Castroverde. Tradición, cultura, gastronomía e motor. Agardámoste, Concello de Castroverde.
3: Continúan escoitando Hoy por Hoy Lugo, tempo para repasar a actualidade provincial. De feito, onte facíamolo pois en baixo ollada do Partido Popular, agora quenda para Oyala baixo prisma de quen goberna. Dende representación da presidencia da Deputación de Lugo, hoxe temos connosco a deputada de Turismo, Pilar García Porto. Bo día, que tal?
6: Hola, moi boas.
3: Ten vostede xa escollido o lugar para observar o eclipse de mañá, porque dende a Deputación de Lugo se puxou en marcha unha campaña de promoción moi forte, e é algo moi complicado saber onde é velo, porque hai tantos sitios tan maravillosos na nosa provincia.
6: Pois a verdade é que sí, pero tamén é certo que o que temos que mirar é o ceo, e o máis importante é que atopemos un lugar despexado, sin vexetación que se vaya interpoñendo entre a nosa vista e o sol a medida que vai avanzando o eclipse. En ese sentido, a provincia de Lugo, a verdade é que ten lugares maravillosos para poder contemplalo. Temos que pensar tamén que, a ser posible, non sexa pois un lugar onde mañá nos poidamos atopar nubes ou néboa, pero fora diso, calquera sitio que este mínimamente despexado nos vai ofrecer unhas vistas maravillosas deste eclipse.
3: Que agarda vostede desta tarde tan especial, a de que se vivirá mañá, de feito, en toda a provincia?
6: Bueno, primeiro que temos que agardar é que non haxe incidencias, porque a afluencia de público vai a ser masiva. Por ese motivo, a Deputación de Lugo puxo no seu día en marcha esa campaña non só de promoción, sino de divulgación, nunha parte científica, para coñecer mellor este fenómeno que ímolo a vivir pois seguramente a maior parte de nós unha vez na nosa vida, e por outro lado tamén para concienciar sobre os riscos que poden vir derivados da observación deste eclipse. Primeiro, coidar a nosa vista, non vayamos a dañala por expoñernos mañá ou sobreexpoñernos ao sol, e en segundo lugar para coidar o medio, o lugar dende o que vamos a observar esa eclipse, porque vai haber acumulación de persoas en lugares que habitualmente non a teñen, e por eso debemos de ser pois maximamente coidadosos, non, co que fagamos nesas localizacións.
3: Falábamos antes co profesor da Politécnica, con Manuel Marei, que dicía: non hai unha relación directa do eclipse cos incendios, pero si sí hai unha relación directa con chegada masiva de persoas, moitas persoas, moito máis risco de levar a cabo unha serie de conductas que non son as que se recomendan nun escenario de máis como que estamos: tempo seco, moita calor, temos moitas persoas que van querer ver o eclipse dende puntos altos, montañas, montes, etcétera. Moito cuidado, é dicir, non se poden facer churrascadas, paellas, ni nada polo estilo, non, no medio do monte. Non?
6: Hai que ser, o que decía antes, maximamente cuidadosos co entorno e respetalo. E tamén logo, pois, ter cuidado cos accesos. Quero dicir que non son sitios que habitualmente estén preparados para acoller a ese volumen de público, co cual temos que pensar donde deixamos o noso vehículo, ata donde nos desplazamos andando, para non facer que eso colapse, non tanto na chegada, sino como na saída ou ante alguna posible emerxencia que poida xurdir. Polo tanto, o que hai que utilizar é o sentido común, ser precavidos, ir con tempo e non ter presa para marchar.
3: Eso é bastante importante, ir con tempo e non ter presa para marchar, porque logo, cando se empezan a montar os tapóns, a xente empeza a poñerse nerviosa e logo temos os problemas. Máis alo do eclipse, seguimos recorrendo a nosa provincia. Estamos en pleno mes de agosto, agárdese que este mes é un mes moi bo en canto ao turismo, e temos este ano unha novidade con respecto a outros anos, e ademais a vostede toca moi de preto. Falamos dese gran parque central de Galicia, xa cunhos meses de andaina. Que valoración se fai?
6: Pois, bueno, a verdade é que é moi positiva, porque leva un mes e poucos días de camiño este parque central. Nos estamos percibindo que ten unha afluencia de público que se está consolidando, no sentido de que, ademais, eu podo observalo directamente dende antas, e vexo que hai unha afluencia de público familiar amplia que acude a fin de semana ás actividades que ten organizadas a Deputación, pero non só a esas actividades. Ao longo da semana, de luns a venres, vemos con frecuencia como hai vehículos aparcados de familias, vehículos particulares, pero tamén hai viaxeiros que veñen en autobús, que se achegan a talí, e son varias xa as empresas que estiveron alí repartindo viaxeiros, disfrutando da contorna do parque, e coñecendo un pouco máis o noso concello, a comarca, e supoño que viaxando probablemente pois ao longo da provincia ou cando menos da nosa comarca e concellos limítrofes de outras provincias.
3: A idea este ano, como aos anos anteriores tamén, deputada, é intentar espallar o turismo, é dicir, que se poidan pois visitar as rutas dos románicos, paseos en catamarán, o Gran Parque Central, é dicir, facer da nosa provincia unha provincia con moitos recursos a nivel turístico, cultural, social e demais, para intentar non facer concentracións en lugares onde xa sabemos que, evidentemente, como é a zona da costa, non? Pois vai a ter máis afluencia que do habitual.
6: Pois sí, esa é a tónica dominante dende a política de turismo da Deputación de Lugo, e o que queremos facer é traballar un ano máis para non concentrar na época de tempada alta en certos puntos, sino traballar, desestacionalizar ao longo de todo o ano e seguir promovendo ese turismo de proximidade para os nosos propios veciñas e veciños, para que se acheguen tamén aqueles que queren facer turismo por un día, dous, unha tarde, é dicir, un pequeno percorrido que permita coñecer algún recurso turístico da nosa provincia, pero ao mesmo tempo tamén poñelo en valor de cara ao exterior, que aquelas persoas que veñen a Galicia se acheguen á provincia de Lugo unha xornada, dúas, tres, que máis ou menos é o número de pernoctas que temos, entre unha e dúas nesta provincia, e cada vez a máis lugares. Por qué? Porque estamos ofrecendo o turismo que a xente demanda, un turismo sensorial, un turismo de experiencias, que podes ir varias veces a mesma ou unha localización parecida, pero a sensación, a experiencia que levas é diferente en función de cando vayas a disfrutalo, e iso é o que estamos traballando, ese turismo non masificado de pequenos grupos de compañeiros de empresa, de grupos familiares que xa non veñen só a pasar uns días a unha casa de turismo rural ou a casa da familia, senón que a maiores se desplazan. E creo que ese obxectivo, na miña humilde opinión, pois se está acadando pouco a pouco, o tempo que estamos sumando tamén o orgullo de pertenza á provincia de Lugo, de poñer en valor os nosos recursos e de que nós mesmos os disfrutemos, que collamos unha tarde calquera, unha fin de semana ou un día de semana e vayamos a disfrutar da nosa gastronomía, a disfrutar do noso patrimonio ou simplemente dun paseo pola natureza que nos enriquece moito.
3: Contan vostedes que este brao sexa un brao de éxito a nivel turístico e a nivel tamén, bueno, visitantes, a nivel económico. Ao final ven todo da mao, non? Cando ven xente, a xente ven, claro, queda, consume, é todo un círculo, non? Ca excusa do eclipse, contan vostedes que este agosto sexa un agosto, non sei se decir histórico, pero con moi bo dato.
6: Eu creo que eclipse puntualmente suma máis visitantes, porque é evidente que si dende aquí se vai a contemplar na súa totalidade e temos tantos puntos maravillosos que poder ofrecer para velo, para disfrutalo, pois evidentemente que suma, pero o éxito non ven só derivado desta cuestión puntual de eclipse, sino que na hostelería e no turismo a reservas xa estaban feitas con moita antelación e vemos como se van incrementando ano tras ano. Tamén froito de algo que non é positivo, pero repercute positivamente na economía e no turismo da nosa provincia, da nosa comunidade autónoma, que é o cambio climático. Ao final, estamos sendo un refuxio climático, non podemos esquecer isto, con dificultades, é certo, porque a seca que nos está pois asolando este ano, non sabemos ata onde vai a chegar, nin as dificultades que pode ter, pero nós seguimos sendo pois un paraíso verde, un paraíso no que hai auga, no que podemos disfrutar sin grandes temperaturas extremas, aínda que cada vez pois estamos vendo que son máis elevadas e polo tanto tamén temos que facer un proceso de adaptación, pero eu creo que parte do turismo ven polo modelo de turismo que ofrecemos e polas condicións climáticas que nos están rodeando. A maiores, pois a eclipse este ano suma, evidentemente.
3: Pilar García Porto, deputada, como dicíamos, de turismo, dende a Deputación de Lugo, moitísimas grazas por estar hoxe connosco en Hoy por Hoy Lugo.
6: Pois nada, moitas gracias a vos, animarnos nós, vos e todos os que nos escoitan a seguir disfrutando da provincia de Lugo. Moitas gracias.
3: Bo día.

0: con merch, claro. Angelus, ven con merch.
1: Claro, é unha das a camiseta.
2: Aí perdo punto xa, eh.
1: Claro. É a camiseta que trae posta é o logo do Tour de Francia, pero pon Le Tour de Rábade. Entón, por si nos podes orientar un pouco para quen non sepa e non coñece esta festa, que se sigue facendo exactamente, porque tamén tedes comida, tedes máis cousas que ir de bar en bar bebendo quintos, non?
3: Claro. O tema é que, bueno, ese primeiro grupo de amigos gustáballe moito o ciclismo, entón dixeron, pois vamos facer como a ruta do Tour de Francia, pero coas paradas nos bares. Entón, de aí o de ir todos coa mesma camiseta, que chamamos xes maillot, por facer a broma, dicimos que hai os gregarios que van diante, bueno, facemos ese xogo.
0: E os que van detrás.
3: Os rezagados, sí. Hai os sprinters tamén, que claro, eses, claro, pollo, claro, cuidado claro. Con eses. Esos son os veteranos. Entón, pues eso, a camiseta é o... Este é da edición con máis bares de ese 2014, penso que houve 25. Pero este ano xa baixaron a 14, porque, bueno, isto reflexa un pouco tamén a vida dos pueblos.
0: Eso te iba a decir, cada vez temos menos tabernas, cada vez temos menos vida nos pueblos, e vese tamén nos bares, que somos un país de moito de bares, e cantos menos bares teñamos, e porque menos xente hai para frecuentalos, non, Mario?
3: Pero, sen embargo, non sabemos como se pode explicar, cada vez hai máis participantes, cada vez chega máis amigos e tal, e, bueno, de feito, bueno, vendimos este ano máis camisetas que participantes, 250.
0: Carai,
3: hai xente que non pode vir ese día ou que sexa, pero que era de recordo, porque a camiseta é un emblema desta festa. De feito, é tradición que só enseñamos, revelamos o diseño o día de antes. Entón, a xente xa empezou a embrullar, que será? Entón, por eso, trouxen este ano a que vamos a enseñar o xoves, o vindeiro xoves. Que pasa? Que como non é a tele e non o podedes ver, por eso a trouxe, porque non
0: claro,
3: se pode
0: revelar. Claro, só a podemos ver, no.
1: Claro, exclusiva.
3: Entón, guardado o secreto.
0: Ajá, guardámolo.
3: Intentamos sempre que sexa unha temática pues, ligada a algún evento que pasara pues, fai dentro de non moito tempo, que tivera moita pegada, tamén algo de relación pues, ca festa, co pueblo. E logo aquí tamén tedes un gorro, que isto foi unha sorpresa que fixemos o ano pasado. O ano pasado, como novidade, levamos un toro mecánico para comida, porque faise os bares de... Rábade son dúas rúas, entón, pola mañá vas pola rúa de arriba, despois paras para comer, que comemos todos xuntos, repartimos a nosa comida, bueno, que axuda dun restaurante da Casa Varela, e despois pola tarde acabamos cos bares de abaixo, xa, pues, dase o pregón.
0: Acabades
3: oficial.
0: Literalmente, non? Quer
3: acabamos,
0: decir. Vale.
3: E aí empezan oficialmente as festas, as 9 co pregón.
0: Bueno, pero que planazo, a mí isto encántame. Lourdes, ao final sodes dous plans moi diferentes, dous plans que nada teñen que ver uns cos outros, pero sí que é certo que tedes algo en común, que é intentar poñer en valor un pouco a vida da vila, non?
2: A mí encanta o plan de Rábade tamén. A máis que Rábade me encanta e me parece que é importante que puñamos eso, que fagamos que a xente vai ás vidas, aos povos, que o ocio non solamente está nas grandes cidades, senón tamén que se poden facer moitísimas cousas nos pequenos. Rábade é unha mostra sempre, porque Rábade ten xeralmente unha formación cultural bastante importante por parte tamén das asociacións que hai ali, non?
0: É verdad que tendo por ali a familia Coira, pois tiña que haber algo, non, de base, que este vencellado co mundo cultural. Bueno, Carlota, chega o momento da verdade, minutos de gloria, veña.
1: Vamos con eses alegatos finais. Lourdes, vou empezar contigo, que me estabas defendendo Rábade, pero vouche dicir que faigas aí un alegato final para ese festival do vento de Pol. Por que deberíamos consideralo o mellor festexo da provincia?
2: Pues deberíamos considerarlo porque algo novedoso, algo bonito para ver, es algo que se fai en Pole, que ten vocación de continuidade. Poden participar grandes e pequenos, a todos nos gusta facer cometas, os grandes e os pequenos, outros bellos de vento, e despois queremos constituir aquí o primeiro museo do vento tamén, con a primeira será unha galiña ventada, pero a partir de aí todos os anos habrá un novo animal ou un novo obxeto que faga o futuro museo do vento de Pol.
1: Pois ese minuto de ouro para Pol, Mario, imos contigo, porque o Tour da Cerveza de Rábade debería ser a mellor festa de todo Lugo.
3: Precisamente porque o seu objetivo non era ser unha festa, senón unha reunión de amigos. Que pasa? Que como a xente lle gustou, foi se unindo, entón eso é o que define o Tour. É festa, é amigos, une xeracións, intenta colaborar con moitas asociacións, pois como Fillos do Chaira, que nos axuda moito, de Rábade, os bares darlle promoción a todos da vila. Entón, bueno, creo que é unha festa sin ánimo de lucro, que pa diversión de todos e todas.
0: Pois, señoras e señores, agora que vai quedar é... Básicamente, votar ou non, Carlota.
1: Falas tamén.

0: isto e vou a ir.
1: Lourdes despois vai facer volar a cometa. Ou ela, quem Hombre. Sabe, xa que vai volar despois do tour da cerveza. Lourdes, Mario, moitísimas grazas.
0: Hai que repartirse.
1: Longa vida ás festas das nosos municipios e das nosas vilas. Graciñas.

Este verán prepárate para a diversión cos días en cole de Total Sport. Dende o 22 de xuño no Colexio Público de Casás, os peques gozarán de xogos, deporte, natureza e visita á piscina fluvial. Un plan inesquecible para nenos e nenas de 3 a 12 anos. Todo por só 70 euros a semana ou 20 euros os días soltos. E ademais, descontos especiais. Reserva a túa praza en totalsport.gal ou consulta nas nosas oficinas do Pazo de Feiras. Días en cole de Total Sport. 16 anos, facendo do verán a mellor aventura.